0: se wo se pie o wi ase enya die wi ase ye chance sa se wi e be pie da because ayi wi ase e ni ba ni nsamu ase wo e ni ba ano o shipa why because ke so many years ni e abufo atna ahokirem ene e ku ase be si sa bi ya even na identity kura wo ni e ni je se eh ani jisem e shaka gisu di da
1: amen
0: ene o ma israel ya ka ah israel for o tan babro o tie history o kan ni sin na dia dia israel for ne ene di fo e shaka gisu di da o shaka se me da ko aya ti Messi Ebraso Ebraso when is that is that what you nyansa was in a pretty weird you know osuma bai Messi was through the ebrain energy mo the ripa baby ade yeko ebreso abeso what you have here we bit me akaka bin sim bia better am da o tam so na we dela be kan no to ishaka gizo di da
1: amen
0: uje nyansa
1: yes ebra
0: o nyankopon ne man ye si bia ho kwan ebraso wasa asuma se ye metro ne si ye no ni ne enti si ye eno no asuma ye ene ye bia bifu ani abrofo pe wo mo pe o ye ma bifu ato ho as na nye we me pa de nyam pruvu o we bia me de bo kwan afen na me be kire o ne ma edi adanse ye se woni israel ni no bi wi a o man bie ni o be sori bi akwe mu sa identity win amen
1: amen
0: wo sa ke se manya go boda to me, our nipa biya wo. To know your identity is your power.
1: Amen.
0: You nyan yila o pepe pa. And one. We be two from hina ben a, ba dwa se o yila. Na nyan yila ba pa wa ye obi akwa. Na nyan ye obi akwa ba pa wa wiye na ato. Me se ade a ne o mu a e pe si di ye so no. E ku ke se ye be yila your identity. I tell you honestly, ti ka se ya me kan che o ne de. Nye nu ba bia e wo Israel fo e kire ame be kire wase nye nu ye ye na me be kire o okwan ya ye fa so e ko Egypt 400 years na ye free Egypt e be si ko Canaan asase ne so ba bia o nyakopon promise ye de be ko ho ni ye free ho ni esan ba Samaria a ye Syria ni ye san ba Egypt back send en conscience ye ni ye free Egypt no ye na Mediterranean Sea e be camp wo Sudan e ho na e be disperse e ho na Africa before ni pa bibli ye mo beche je ka juzo ni da
1: amen
0: na sema me kan history e wo hokra na ye yesi he dey can review it and until now to date we head down hun history wo sia history of schools ah we head down hun we ya limiting no ya decode no ya ye editing e wo history no na osoro na ayi na bi me se bi hin tek nyakopon enye ma nyina afi ni mu na enye ma nyina besa ba na chen ni din na nshidanka amen
1: amen

Tina tele na bema no. I said that tele. Inyankopa. Kasa fidu ya suwa dewa santimantamani. Tuyabuwa sinshanyo mpani ya diyama.